Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Справжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати нашу книжечку, яка називається «Господи, навчи нас молитися». І читаємо розділ, який називається «Молитва є джерелом знання і розуму». Читаємо цитату митрополита Андрея Шептицького. «Бо чим же є розум, створений для пізнання правди, який не звертається до найвищої правди і не пізнає її?» Це таке правда. У Святому Письмі Старого Заповіту в книзі пророка Даниїла читаємо про юнака Даниїла, що від дитинства відзначався побожністю та великою любов'ю молитви. Він зі своїм ізраїльським народом був у вавилонській неволі. Тут він пильнував Божого закону та часто-часто молився. Зате Господь Бог дав йому незвичайний дар мудрості і розуміння таємних речей. Одного разу вавилонський цар Валтасар справляв великий бенкет і в часі бенкету казав принести золоті і срібні чаші, що їх його батько Навуходоносор був забрав у Єрусалимській святині. З тих святих посудин, призначених тільки для Божого культу, пив він і його гості. Це була велика зневага для Бога. І сталося щось надзвичайного. В часі бенкету якась невидима рука написала на стіні бенкетової залі три слова – «Мане», «Гекел», «Фарес». Ніхто не знав, що ці слова мали б означати. Цар візвав найславніших мудреців у своєму царстві, але ніхто з них не вмів пояснити значення тих слів, хоча він обіцяв їм великі нагороди. Йому донесено, що між ізраїльтянами знаходиться мудрець Даниїл. Тож і його покликано до царя. Він без жодної трудності пояснив значення таємного напису. «А ось і значення речі», – сказав Даниїл. «Мане, Бог полічив твоє царство і поставив йому кінець. Текел, тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес, твоє царство розділено і віддано мідянам і персам». Ще тієї ж самої ночі цар Валтасар був замордований. Звідки таке незвичне знання і мудрість у Даниїла? Джерело його знання – це його постійна молитва до Бога. Молитва є світлом розуму. Наш розум створений Господом Богом для правди – і він завжди її шукає, хоч не завжди її знаходить. Чому? Бо на дорозі до правди він зустрічає різні перешкоди, що ними бувають брак знання, невідповідний зовнішній вплив, упередження та пристрасті. До пізнання правди наш розум потребує відповідного світла. А світло різне буває. Буває світло свічки, світло місяця чи світло сонця. Розум сам для себе – це неначе слабеньке світло свічки. Зате на молитві він знаходить Боже надприродне світло, що наче світло сонця дозволяє йому бачити і розуміти багато справ щодо земного життя і вічності. На молитві розум набуває великого розуміння справ життя, що ними є обов'язки відносно Господа Бога, обов'язки стану, обов'язки родинні чи соціальні. На молитві розум знаходить світло, що в ньому він ясно розуміє вічні правди про смерть, про суд, про небо і пекло. На молитві стає перед розумом у ясному світлі ціль життя людини та її вічне призначення. Так, отже, молитва – це наче та магічна паличка, що відчиняє перед розумом нові горизонти і нові світи. Йдучи за світлом молитви, наш розум краще розуміє правди святої віри і ніколи не зійде з правильної дороги. Ось чому атеїсти нічого не розуміють, тому що не мають світла розуму, який походить із молитви. Молитва є школою Божої мудрості. Дня 3 квітня 1940 року помер в Німеччині глибоко віруючий філософ Пітер Вушт. Перед смертю на просьбу своїх колишніх студентів він написав кілька слів на прощання і свого листа так закінчує. «І якщо б ви мене запитали, цитую, «Зак я відійду до вічності, чи я не знаю про такого чародійного ключа, що міг би комусь відчинити останню браму до мудрості життя, то я відповів би, що таким чарівним ключем до мудрості є молитва. Вона робить нас спокійними, покірними і об'єктивними. По моїй думці, людина остільки росте в мудрості життя, оскільки вона вміє молитися. Молитва, отже, це чарівний ключ до найбільшої мудрості, до розуміння таємниць і правд святої віри. Одного разу запитав був хтось найбільшого філософа і богослова католицької церкви, святого Тому Аквінського, звідки він черпає свою мудрість? А він, вказуючи на клячник до молитви, сказав: «Ось тут, на молитві, черпаю свою мудрість». Деколи прості невчені люди набувають на молитві великого знання і розуміння Божих правд, хоча того вони ніколи не вчилися. Ось приклад. Знаний місіонер отець Матео, що по цілому світі проповідував і поширював інтронізацію Христового серця в родинах, оповідає, що одного разу в Люрді він мав проповідь про Божу любов у родинах. По проповіді приступив до нього простий чоловік і каже: «Отче, я вже понад 20 літ молюся про те, що ви сьогодні проповідували, а саме, щоб Божа любов панувала в родинах і в цілому світі». Отець Матео мав довшу розмову з тим чоловіком і подивляв його велике знання правд святої віри та духовного життя. В кінці питає його, звідки він усе те знає. А він каже: «Отче, той самий Христос, що є вашим учителем, він є і моїм учителем. Ви, отче, щодня правите святу літургію, а я щодня на ній присутній і молюся за поширення Божого царства». Місіонерові так сподобався цей чоловік, що при прощанні попросив його, щоб він дав йому свою адресу, а він дасть йому свою, щоб могли час від часу обмінюватися листами. Чоловік усміхнувся і каже: «Але ж, отче, це неможливо». На запит місіонера, чому це неможливо, він відповів: «Бо я не вмію ні читати, ні писати». Де є любов молитви, там є і практика духовного життя. Такий християнин все будує на засадах християнської віри. Він на все дивиться під кутом вічності. Молитва є джерелом спокою і рівноваги духа. Хто багато молиться, той вміє спокійно думати. Хто молиться, той розважно підходить до справ. Хто молиться, той має найліпшого дорадника в усіх справах, тобто світло Божої мудрості. Дня 18 вересня 1961 року згинув в авіакатастрофі в Конго в Африці генеральний секретар Об'єднаних Націй Даг Гамершольд. Всі подивляли його надзвичайний спокій і рівновагу духа, навіть у дуже критичних і поплутаних справах. Він завжди вмів у кожній справі знайти золоту середину. Його авторитету ніхто ніколи не піддавав під сумнів. І щойно по його трагічній смерті стала явною таємниця його кришталевого характеру, його спокою, второпності і тверезого ума. Тією таємницею була в нього велика любов молитви і духовного життя. По його смерті появився друком його особистий щоденник-записник. З нього довідуємося, що він жив глибоким духовним життям, опертим на християнській релігії. Скільки там заяв Богові своєї віри, надії і любові. Скільки там актів покори і великого довір'я в Боже провидіння. Скільки там гарних особистих молитов. Його щоденник – це властиво безнастанна молитва і розмова з Богом в кожній хвилині дня. Одна з його частих молитов звучить так: «Боже, дай нам чисті змисли, щоб ми могли Тебе бачити. Дай нам покори, щоб ми могли Тебе чути. Дай нам любові, щоб ми могли Тобі служити. Дай нам віри, щоб ми могли в Тобі жити». В дорозі завжди він мав зі собою книжечку Томи Кемпійського під назвою «Наслідування Христа». Читаючи його записник, просто не хочеться вірити, що той чоловік, вічно зайнятий справами і проблемами цілого світу, потрапив стільки часу знаходити на розмову з Богом. Даг Гаммершольд дає нам пригарний приклад, де і нам шукати Божої мудрості, спокою і рівноваги духа. Скільки в нашому щоденному житті неспокою, нервозності, а деколи навіть із неохоти до життя і до праці. А чому? Бо ми будуємо на собі, на своєму обмеженому розумові, на своїх силах, а забуваємо за Христові слова, що кажуть: «Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ви нічого чинити не можете». Іван 15:5. Отож, учимося розв'язувати наші проблеми не самі, а разом з Богом на молитві. Тоді не раз і не два ми зрозуміємо і відчуємо, що молитва – це справді світло для ума, школа Божої мудрості та джерело спокою і рівноваги духа. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Санта-Барбара, а також усі ринки у Жовкві, Куликові, Раві, Мостах. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею, і, до речі, на базарах трохи цікавого для музеїв знаходив. Отже, завтра в нас 19 липня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 740 мм, вологість 61%. Похмура буде завтра погода, з середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Отже, раджу вам, до церкви ідіть зранку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Програма «Сила слова».
1: Ще одна неоковирна калька з російської мови. Користується популярністю. Слово «користуватися» в українській мові передбачає отримання користі, прибутку. Користуватися благами технічного прогресу. Користуватися платформою iLearn, щоб підготуватися до НМТ. А ось коли ми хочемо сказати, що людина, ідея, проєкт або що є успішними, змінюємо кальку з російської. Пользується популярністю, намає успіх. Має популярність, є популярним, успішним.
0: Сила слова.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, нова скварява і стара скварява, ринок і старий ринок. Одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель львівської бруківки і росточанських пагорбів. Сьогодні в нас 18 липня. У цей день у 1613 році помер Іпатій Потій, український єпископ-митрополит, творець Берестейської унії, творець української греко-католицької церкви, яка стала українською національною церквою, єдиною незалежною від Москви весь час свого існування. А ще він, добряче, воював проти москалів у Ливонській війні, був там дипломатом і потім згадував, що великі забобони і темність – суть у народі московському. Розумна була людина. Історії одного дня –

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Це була реклама.
4: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
3: Роби гучніше.

Глина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Санта-Барбара, а також усі ринки у Жовкві, Куликові, Раві, Мостах. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею, і, до речі, на базарах трохи цікавого для музеїв знаходив. Отже, завтра в нас 19 липня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 740 мм, вологість 61%. Похмура буде завтра погода, з середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Отже, раджу вам, до церкви ідіть зранку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорозі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа. Шевченка.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.
2: Тобі

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний, бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: мама!
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити? Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Душа протікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Програма «Сила слова».
2: Ухож, ця неоковирна калька з російської мови. За бажанням. Не примножуймо нетипові для української мови покручі на кшталт «за бажанням керівництва» російською «пожеланію». Надсилати за адресою російською «по адресу». Не завжди слід перекладати російський прийменник «по» як український «за», адже це примножує фрази-гібриди. Отже, ми можемо з вами плекати чистоту мови і казати «за бажання керівництва». Надсилати на адресу.
1: Сила слова.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денні і заочні формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
3: Оце реклама.
4: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом маманія.
1: Привіт усім, хто налаштувався на хвилю якісного українського саунду. З вами Андрій Чиж і свіжий випуск Слухоманії. Найближчу годину ми проведемо в компанії 12 чудових треків, які просто зараз змінюють ландшафт нашої музичної індустрії. Це буде Тарабарова та «Липень в її очах». Про очі ще більше від Калуш Оркестра і Мелос. Полісена про виснаження від очікування. Ні, не готовий. Олеся та її «А що далі?». Свіжа робота як така «Поцілуй». Далі послухаємо Морфома про його кохання в наметі. Гурт «Море спокою» та його «Солодку м'яту». Оновленого Голубенка і його трансформуючу пісню «Лиця».
2: Я хочу спати в твоїй кімнаті.
1: Незвичну Софію Лишишак «Люблю, ненавиджу». Гурт «Розакі» та його довоочікувану «Ніч». Діану Глебову «Коли разом». Та Охі Тіп із композицією «Сам танцювать». Сьогодні буде багато позитиву, щирих почуттів і абсолютних ексклюзивів. Влаштовуйтеся зручніше, ми починаємо.
0: Слухоманія.
1: І відкриває наш ефір Світла, сонячна і завжди щира Тарабарова. Світлана презентує трек «Липень в її очах». І це не просто пісня, а титульний сингл та перший розділ її нового одноіменного альбому. За словами артистки, цей реліз дуже символічний для неї. На платівці 7 пісень, 7 історій і 7 настроїв. А сама Світлана народилася в липні, 7-му місяці року. Каже, новий матеріал про кохання та стосунки. Це намагання у піснях створити паралельну реальність. Літо мріє без тривог, вибухів і болю, де хочеться просто їхати до моря і забути про все. Світлана зізнається, що ця музика створювалася без жодних форматів і стала для неї справжнім спасінням. Тож ловимо цей терапевтичний вайб разом. Тарабарова, «Липень в її очах».

завжди світла Тарабарова та липень в її очах. На черзі черговий фіт від Калуш Оркестра. Цього разу це спільна річ із виконавицею Мелос. Їхня перша робота разом має назву «Очі». Вона про кохання, яке народжується з одного єдиного погляду. Це історія про той самий момент, коли очі можуть сказати більше, ніж тисячі слів, а весь світ навколо ніби звужується до однієї людини. Поглянемо на найважливіших спільно з Калуш Оркестра та Мелос. Пісня «Очі» у Слухоманії.

Це були калуш оркестра і Мелос, їхні особливі очі. А тепер на сцені слухоманії Полісена, Поліна Гултурян. Співачка презентує свою нову роботу «Ні, не готовий». Поліна створила трек про той самий болючий момент, коли звичайне мовчання стає єдиною і цілком зрозумілою відповіддю. Це історія про тотальне виснаження від постійного очікування, яке насправді вже нічого не обіцяє, окрім вічних і порожніх фразочок у стилі «Maybe today, maybe tomorrow». І повторюване «Ні, не готовий» тут зовсім не про паузу чи виправдання, а про стабільний стан людини, яка втомилася чекати. Вмикайте серце наповно. Полісена. Ні, не готовий.

Полісе на Таїнова річ ні не готовий. А ми готові продовжувати. Далі прем'єра від української поетеси та співачки Олесі. Пісня «А що далі?». Артистка пригадує, ця річ народилася одного травневого вечора з дуже простого, але водночас доленосного запитання, яке бодай раз у житті став у собі кожен із нас. Куди рухатися далі? Як знайти баланс між йти та залишитись? Між тим, ким ти є прямо зараз, і тим, ким ти насправді міг би бути? Неймовірно щира та відверта музична сповідь про роздоріжжя, що змушує зупинитися і прислухатися до себе. Олеся, а що далі? На хвилях слухоманії.

0: Олеся, а що далі? А далі коротка перерва, після якої повертаємося, щоб продовжити огляд нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом манія. Реклама.
2: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Галфрост – компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників.
4: У Жовкві 11 година.
5: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
3: У Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
3: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Від Шевченка до Сократа. Навчіться говорити, я не знаю. І це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт. Від Шевченка до Сократа. Оцет. Оцет.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
1: Ви слухайте слухоманію, і ми рухаємося далі. Головний романтик країни «Як так» презентує свій новий сингл із назвою «Поцілуй». Артист зізнався, що ця пісня присвячена тим доленосним зустрічам і розривам, які здатні назавжди змінити життя людини, розділивши його на чітке «до» та «після». Натхненням для треку стали особисті спостереження Ярослава за тим, як люди переживають розставання, внутрішній біль і ті емоції, які часом просто неможливо висловити словами. Це чесна спроба передати стан між теплими спогадами та холодною реальністю розлучення. Слухаємо уважно. Як так? Поцілуй.

Болюча романтика від Ектака «Пісня поцілуй». Так, романтичний градус підняли, а тепер додамо трохи затишного атмосферного інді-вайбу. За пульт стає один із найбільш плодовитих музикантів країни – Морфом. Його свіжа робота «Кохання в наметі» є логічним продовженням попередньої «Від води мене у ліс». Ця пісня буквально дихає свободою, романтикою подорожей, шумом лісу та теплом нічного багаття. Ідеальний трек для тих, хто мріє втекти від міської метушні удвох. Морфом, «Кохання в наметі». Слухаємо під гітару.

Морфом та його кохання в наметі. Рухаємося далі і додаємо нашому ефіру трохи справжньої магії, ніжності та затишку. На черзі ліричний сингл від гурту «Море спокою» – пісня «Солодка м'ята». Це тепла історія про кохання, яке не втрачає своєї сили та чарівності навіть через роки і кілометри. Це пісня про почуття на відстані, про ті найважливіші слова, які іноді так важко вимовити вголос, і про спогади, що залишаються з нами назавжди. Музиканти нагадують нам, що справжня любов нікуди не зникає, а надія завжди повертається разом із весною до людей, які завжди оселилися у наших думках і серцях. Ідеальний саундтрек для літнього вечора. Заплющуємо очі та насолоджуємося море спокою та їхня солодка м'ята.

«Море спокою» і їхня «Солодка м'ята». А тепер музикант, який оголошує про початок абсолютно нової ери у своїй творчості. Це Голубенко та його нова робота «Лиця». І це не просто чергова прем'єра, а справжній перезапуск артиста і його кардинальна трансформація. Давид зняв свою фірмову кепку та навушники, які роками були його головною візитівкою. Пофарбував волосся і оголосив нову еру у своїй музиці. І саме трек «Лиця» став музичним стартом цього великого етапу. Над піснею Голубенко працював разом із одним із провідних українських продюсерів – Іваном Клименко. Зустрічайте нову главу в кар'єрі артиста. Голубенко. «Лиця».

0: Бенко та його нова ера. Пісня «Лиця». Попереду ще одна невеличка пауза, після чого беремося за чергову дозу нової музики. Залишайтеся з нами, будьте з актуальною хвилею.
1: Слухом «Маманія». Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Це була реклама. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Санта-Барбара, а також усі ринки у жовтій куликові раві мостах. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею, і, до речі, на базарах трохи цікавого для музеїв знаходив. Отже, завтра в нас 19 липня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 740 мм, вологість 61%. Похмура буде завтра погода, з середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Отже, раджу вам, до церкви ідіть зранку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Вільне радіо Королівського міста.
1: Привіт, я Христина Соловій. Хочу представити свою версію пісні «Франсуа» спільно з Іриною Білик на Вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: слухом манія. Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Далі ставлю вам трек, який народився завдяки справжньому творчому виклику. На черзі Софія Лешишак із прем'єрою «Люблю, ненавиджу». Співачка каже, що це дещо не характерний для неї трек, створений як челендж. Слухаємо Софія Лешишак. «Люблю, ненавиджу».

Софія Лишишак. Люблю, ненавиджу. Далі у слухоманії гурт «Розакіт». Музиканти демонструють нову роботу «Ніч». Фронтмен гурту Юрій Грузинський написав її як домашню акустичну демку ще у 2016 році. І вона довго лежала в шухляді, чекаючи свого часу. І от, через роки, пройшовши крізь переосмислення, пісня нарешті дочекалася релізу. Юрій розповідає, що цей трек про глибокі відчуття самотності та складні екзистенційні питання, які війна лише загострила. «Ніч» – це перший сингл, який передує великому альбому гурту під назвою «Розквіт», на який ми чекаємо вже на початку вересня. А поки слухаємо «Розквіт» і їхні

Ми послухали свіжу річ від гурту «Розкіт» – пісню «Ніч», яка тривалий час чекала на свій вихід. А тепер слово Діані Глєбовій. Співачка випустила міні-альбом під назвою «Мікросхема», в якому досліджувала різні грані стосунків. Від палкої пристрасті до міцної дружби. Від першого захоплення і аж до щемливого віддалення. До EP увійшло 4 треки, і один із них ми послухаємо просто зараз. Пісня «Коли разом» про те, як важливо мати поруч людину, з якою будь-які життєві шторми здаються дрібницями. Обіймаю вас музикою. Діана Глєбова. «Коли разом».

0: Діана Глебова та її нова річ «Коли разом».
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого сьогоднішнього випуску. Українська музична сцена поповнилася новим артистом. Називає себе Охітіп і презентує дебютну річ, яка має назву «Сам танцювать». Ім'я хоч і нове, але з музикою хлопець нати ледь не з дитинства. Писати власні пісні почав давно, зокрема, ідея композиції «Сам танцювать» виникла ще 7 років тому і з того часу чекала на свій шанс. Втілити задумане вдалося тепер завдяки співпраці з музичним продюсером Ранстар. Разом вони створили легкий та енергійний трек, натхнений атмосферою українських свят, літніх вечірок і бажанням хоча б на кілька хвилин забути про щоденні турботи. За словами Охітіпа, «Сам танцювать» – це спроба нагадати, що навіть у непрості часи завжди можна знайти привід усміхнутися і просто почати танцювати. Охітіп – «Сам танцювать». Слухаємо і підтанцьовуємо. А я на цьому прощаюся з вами. Слухайте своє, підтримуйте українське та шукайте позитив у кожній ноті. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій хвилі вже зовсім скоро. Па-па.

0: слухом манія.
1: Агов, усі молоді та активні. Це М-Трон.
2: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
1: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
2: У клубах будуть танці.
1: У лісі будуть танці.
2: На хаті будуть танці.
1: Там, де ти, там

0: Просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише...

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама!
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.
5: А у тебе гарний смак.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
0: Слухай серцем. Це твоє.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
4: Це була реклама.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гід на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гід.
0: Гід на обрій.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».

0: Хабарова «Липень в її очах». Цей альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Це була реклама.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передрімхи, нова скварява і стара скварява, ринок і старий ринок. Одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель львівської бруківки і розточанських пагорбів. Сьогодні в нас 18 липня. У цей день у 1613 році помер Іпатій Потій, український єпископ-митрополит, творець Берестейської унії, творець української греко-католицької церкви, яка стала українською національною церквою, єдиною незалежною від Москви весь час свого існування. А ще він добряче воював проти москалів у Ливонській війні, був там дипломатом і потім згадував, що великі забобони і темність – суть у народі московському. Розумна була людина. Історії одного дня –

0: Гоу! Усі молоді та активні! Це М-Трон!
1: Це ваш Матвій Міцний! Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу! Аж до рання!
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM! Стартуємо о 21:00!
1: У клубах будуть танці!
0: У лісі будуть танці!
1: На хаті будуть танці!
0: Там, де ти, там будуть!

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Санта-Барбара, а також усі ринки у жовтві куликові раві мостах. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею, і, до речі, на базарах трохи цікавого для музеїв знаходив. Отже, завтра в нас 19 липня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 740 мм, вологість 61%. Похмура буде завтра погода, з середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Отже, раджу вам, до церкви ідіть зранку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш.
0: Від Шевченка до Сократа.

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19:30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19:30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
1: Це була реклама.

0: У Жовкві 16-та.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від

0: Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
4: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгового.

0: Нової марки приправи світу «Рава Барбекю». Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
3: Найкраща музика.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: О, це реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: А що, якщо не вибачаюсь? Російською кажуть «ізвиняюсь», українською «перепрошую», «вибачте мені», «даруйте», «пробачте». До того слово «вибачаюсь» містить колишній займенник «ся», що був формою від себе «миюся», «чешуся». Тож ті, хто каже «вибачаюсь», ще й ніби вибачаються самі перед собою.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що у Фінляндії сауна не просто традиція, а частина життя. Там зустрічаються друзі, укладаються угоди, обговорюються плани, бо в теплій парі люди стають відкритішими, чеснішими, спокійнішими. І справді, варто лише кілька хвилин провести у теплі, і тіло розслабляється, дихання вирівнюється, думки стають легшими. Усе напруження зникає, наче його змиває хвиля спокою.
1: Реклама.
0: Саме такий стан можна відчути у спа-копа в Жовкві. Тут створено простір для відновлення фізичного і душевного. Тепла сауна, джакузі, ароматні ефірні олії, релаксуючі процедури, тиха музика. Кожен куточок продуманий, щоб ви могли забути про метушню, зняти напругу після роботи чи мандрівки. Можна прийти самостійно, з коханою людиною чи з друзями. У будь-якому разі атмосфера тепла і турботи подарує відчуття гармонії. Спа-копа – це не просто місце для відпочинку, а маленька подорож до себе справжнього. Туди, де панує спокій, тепло і внутрішня рівновага. Свято в деталях.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Санта-Барбара, а також усі ринки у Жовкві, Куликові, Раві, Мостах. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею, і, до речі, на базарах трохи цікавого для музеїв знаходив. Отже, завтра в нас 19 липня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 740 мм, вологість 61%. Похмура буде завтра погода, з середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Отже, раджу вам, до церкви ідіть зранку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: мама!
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я – Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio. І ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця – Мирослава Вихопень. Це була реклама.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
3: Привіт, це Квітослава Гіга. Ви слухаєте вільне радіо Королівського міста. І просто зараз моя нова пісня «Одна любов на двох». Кохання вам усім.

0: Реклама.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці «Трансформері» відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають, головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, великі мости і малі передримхи, нова скварява і стара скварява, ринок і старий ринок. Одним словом, усі закапелки нашого мальовничого розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, любитель львівської бруківки і розточанських пагорбів. Сьогодні в нас 18 липня. У цей день у 1613 році помер Іпатій Потій, український єпископ-митрополит, творець Берестейської унії, творець української греко-католицької церкви, яка стала українською національною церквою, єдиною незалежною від Москви весь час свого існування. А ще він, до речі, воював проти москалів у Ливонській війні, був там дипломатом і потім згадував, що великі забобони і темність – суть у народі московському. Розумна була людина. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
3: У Жовкві 19 година.
4: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Ма.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

довіряти. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Одного вечора чоловік вирішив приготувати для дружини вечерю. Хотів зробити сюрприз, довести, що здатен, створити щось особливе, але все пішло не за планом. Макарони злиплися, соус пригорів, дим заповнив кухню, а стривожені сусіди почали стукати у двері. Але дружина, коли це побачила, лише усміхнулася, відкрила вино і сказала: «Головне не те, що на столі, а те, що ти хотів зробити цей вечір особливим».
4: Реклама.
3: І дійсно, іноді справа не у стравах, а в емоціях, які ми вкладаємо в цей момент. Ресторан «Копа» створено саме для таких теплих вечорів. Затишна атмосфера, м'яке світло, аромат свіжих страв, уважний персонал – усе, щоб ви могли зупинити час і насолодитися спілкуванням. Меню поєднує домашній комфорт і сучасний стиль. Улюблені класичні рецепти з новим звучанням. Тут хочеться залишатися довше, розмовляти, сміятися, ділитися історіями. Ресторан «Копа» – це не просто їжа. Це місце, де народжуються щирі моменти, які зігрівають серце.
2: Свято в деталях.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. Реклама.
1: У Львові працює інтерактивний простір спецпідрозділу СБУ «Альфа». Сьогодні, 18 липня, та завтра біля парку культури імені Богдана Хмельницького, біля входу від басейну «Динамо», до 19.30 працює пересувний рекрутинговий простір Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. У спеціальній вантажівці-трансформері відвідувачі можуть побачити сучасне озброєння та екіпірування спецпризначенців, випробувати симулятор керування FPV-дроном із відтворенням легендарної спецоперації «Павутина», а також особисто поспілкуватися з рекрутерами про умови відбору та особливості служби. У Центрі спеціальних операцій А зазначають: головне – це характер і мотивація. Майбутнім бійцям обіцяють сучасні технології, професійну підготовку та підтримку. Завітайте 18 та 19 липня до 19.30. А якщо не маєте можливості прийти особисто, дізнатися більше про службу можна за безкоштовною гарячою лінією 4444.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, Шувар і Санта-Барбара, а також усі ринки у Жовкві, Куликові, Раві, Мостах. Одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею, і, до речі, на базарах трохи цікавого для музеїв знаходив. Отже, завтра в нас 19 липня, неділя. Температура завтра має бути від 18 до 28 градусів. Тиск 740 мм, вологість 61%. Похмура буде завтра погода, з середини дня і до його кінця ітиме дрібний дощ. Отже, раджу вам, до церкви ідіть зранку. Партнер програми «Приправи світу». Найпохмуріший день розмалюємо яскравими барвами наших смаків.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кермук, черговий гід на обрії. Ще одна можливість упіймати момент, коли нова зірка, тобто новий гід, тільки-тільки-но замайорів на горизонті. І не всі ще навіть можуть розпізнати це яскраве світло, але вже за пару тижнів ця композиція може осяяти своїм світлом увесь музичний небокрай української поп-сцени.
0: Гід на обрії.
1: Тож, слухаємо Тесленко «Небо за стилю».
2: Я не...

0: «Небо застелю» Віти Сленка. Очікуємо, що ця композиція очолить багато національних чартів та гіт-парадів. Цей емоційний стан, який яскраво змальовує Сленко у своїй ліричній пісні «Небо застелю», знайде відгук в серцях багатьох українських слухачів і слухачок. Дякую вам за те, що були з нами. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте, почуємось.
1: Гіт на обрії. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Просто твоя реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
4: 3, 2, 1. Вау!

вийшла книжка. Ніхто не знає правди про любов. Вона йде нечутною ходою, скрадається крізь серце, як крізь ніч.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні продовжуємо читати нашу книжечку, яка називається «Господи, навчи нас молитися». І читаємо розділ, який називається «Молитва є джерелом знання і розуму». Читаємо цитату митрополита Андрея Шептицького. «Бо чим же є розум, створений для пізнання правди, який не звертається до найвищої правди і не пізнає її?» Це таке правда. У Святому Письмі Старого Заповіту в книзі пророка Даниїла читаємо про юнака Даниїла, що від дитинства відзначався побожністю та великою любов'ю молитви. Він зі своїм ізраїльським народом був у вавилонській неволі. Тут він пильнував Божого закону та часто-часто молився. Зате Господь Бог дав йому незвичайний дар мудрості і розуміння таємних речей. Одного разу вавилонський цар Валтасар справляв великий бенкет, і в часі бенкету казав принести золоті і срібні чаші, що їх його батько Навуходоносор був забрав у Єрусалимській святині. З тих святих посудин, призначених тільки для Божого культу, пив він і його гості. Це була велика зневага для Бога. І сталося щось надзвичайного. В часі бенкету якась невидима рука написала на стіні бенкетової залі три слова – «Мане», «Гекел», «Фарес». Ніхто не знав, що ці слова мали б означати. Цар візвав найславніших мудреців у своєму царстві, але ніхто з них не вмів пояснити значення тих слів, хоча він обіцяв їм великі нагороди. Йому донесено, що між ізраїльтянами знаходиться мудрець Даниїл. Тож і його покликано до царя. Він без жодної трудності пояснив значення таємного напису. «А ось і значення речі», – сказав Даниїл. «Мане, Бог полічив твоє царство і поставив йому кінець. Текел, тебе зважено на вазі і знайдено легким. Фарес, твоє царство розділено і віддано мідянам і персам». Ще тієї ж самої ночі цар Валтасар був замордований. Звідки таке незвичне знання і мудрість у Даниїла? Джерело його знання – це його постійна молитва до Бога. Молитва є світлом розуму. Наш розум створений Господом Богом для правди – і він завжди її шукає, хоч не завжди її знаходить. Чому? Бо на дорозі до правди він зустрічає різні перешкоди, що ними бувають брак знання, невідповідний зовнішній вплив, упередження та пристрасті. До пізнання правди наш розум потребує відповідного світла. А світло різне буває. Буває світло свічки, світло місяця чи світло сонця. Розум сам для себе – це неначе слабеньке світло свічки. Зате на молитві він знаходить Боже надприродне світло, що наче світло сонця дозволяє йому бачити і розуміти багато справ щодо земного життя і вічності. На молитві розум набуває великого розуміння справ життя, що ними є обов'язки відносно Господа Бога, обов'язки стану, обов'язки родинні чи соціальні. На молитві розум знаходить світло, що в ньому він ясно розуміє вічні правди про смерть, про суд, про небо і пекло. На молитві стає перед розумом у ясному світлі ціль життя людини та її вічне призначення. Так отже, молитва – це наче та магічна паличка, що відчиняє перед розумом нові горизонти і нові світи. Йдучи за світлом молитви, наш розум краще розуміє правди святої віри і ніколи не зійде з правильної дороги. Ось чому атеїсти нічого не розуміють, тому що не мають світла розуму, який походить із молитви. Молитва є школою Божої мудрості. Дня 3 квітня 1940 року помер в Німеччині глибоко віруючий філософ Пітер Вушт. Перед смертю, на просьбу своїх колишніх студентів, він написав кілька слів на прощання і свого листа так закінчує. «І якщо б ви мене запитали, цитую, «Зак я відійду до вічності, чи я не знаю про такого чародійного ключа, що міг би комусь відчинити останню браму до мудрості життя, то я відповів би, що таким чарівним ключем до мудрості є молитва. Вона робить нас спокійними, покірними і об'єктивними. По моїй думці, людина остільки росте в мудрості життя, оскільки вона вміє молитися. Молитва, отже, це чарівний ключ до найбільшої мудрості, до розуміння таємниць і правд святої віри». Одного разу запитав був хтось найбільшого філософа і богослова католицької церкви, святого Тому Аквінського, звідки він черпає свою мудрість. А він, вказуючи на клячник до молитви, сказав: «Ось тут, на молитві, черпаю свою мудрість». Деколи прості невчені люди набувають на молитві великого знання і розуміння Божих правд, хоча того вони ніколи не вчилися. Ось приклад. Знаний місіонер отець Матео, що по цілому світі проповідував і поширював інтронізацію Христового серця в родинах, оповідає, що одного разу в Люрді він мав проповідь про Божу любов у родинах. По проповіді приступив до нього простий чоловік і каже: «Отче, я вже понад 20 літ молюся про те, що ви сьогодні проповідували, а саме, щоб Божа любов панувала в родинах і в цілому світі». Отець Матео мав довшу розмову з тим чоловіком і подивляв його велике знання правд святої віри та духовного життя. В кінці питає його, звідки він усе те знає. А він каже: «Отче, той самий Христос, що є вашим учителем, він є і моїм учителем. Ви, отче, щодня правите святу літургію, а я щодня на ній присутній і молюся за поширення Божого царства». Місіонерові так сподобався цей чоловік, що при прощанні попросив його, щоб він дав йому свою адресу, а він дасть йому свою, щоб могли час від часу обмінюватися листами. Чоловік усміхнувся і каже: «Але ж, отче, це неможливо». На запит місіонера, чому це неможливо, він відповів: «Бо я не вмію ні читати, ні писати». Де є любов молитви, там є і практика духовного життя. Такий християнин все будує на засадах християнської віри. Він на все дивиться під кутом вічності. Молитва є джерелом спокою і рівноваги духа. Хто багато молиться, той вміє спокійно думати. Хто молиться, той розважно підходить до справ. Хто молиться, той має найліпшого дорадника в усіх справах, тобто світло Божої мудрості. Дня 18 вересня 1961 року згинув в авіакатастрофі в Конго в Африці генеральний секретар Об'єднаних Націй Даг Гамершольд. Всі подивляли його на звичайний спокій і рівновагу духа, навіть у дуже критичних і поплутаних справах. Він завжди вмів у кожній справі знайти золоту середину. Його авторитету ніхто ніколи не піддавав під сумнів. І щойно по його трагічній смерті стала явною таємниця його кришталевого характеру, його спокою, второпності і тверезого ума. Тією таємницею була в нього велика любов молитви і духовного життя. По його смерті появився друком його особистий щоденник-записник. З нього довідуємося, що він жив глибоким духовним життям, опертим на християнській релігії. Скільки там заяв Богові своєї віри, надії і любові. Скільки там актів покори і великого довір'я в Боже провидіння. Скільки там гарних особистих молитов. Його щоденник – це властиво безнастанна молитва і розмова з Богом в кожній хвилині дня. Одна з його частих молитов звучить так: «Боже, дай нам чисті змисли, щоб ми могли Тебе бачити. Дай нам покори, щоб ми могли Тебе чути. Дай нам любові, щоб ми могли Тобі служити. Дай нам віри, щоб ми могли в Тобі жити. В дорозі завжди він мав зі собою книжечку Томи Кемпійського під назвою «Наслідування Христа». Читаючи його записник, просто не хочеться вірити, що той чоловік, вічно зайнятий справами і проблемами цілого світу, потрапив стільки часу знаходити на розмову з Богом. Даг Гаммершольд дає нам пригарний приклад, де і нам шукати Божої мудрості, спокою і рівноваги духа. Скільки в нашому щоденному житті неспокою, нервозності, а деколи навіть із неохоти до життя і до праці. А чому? Бо ми будуємо на собі, на своєму обмеженому розумові, на своїх силах, а забуваємо за Христові слова, що кажуть: «Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід приносить щедро. Без мене ви нічого чинити не можете». Іван 15:5. Отож, учимося розв'язувати наші проблеми не самі, а разом з Богом на молитві. Тоді не раз і не два ми зрозуміємо і відчуємо, що молитва – це справді світло для ума, школа Божої мудрості та джерело спокою і рівноваги духа. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
0: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцно! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватись від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Ох, ну і старт сьогодні. Потужний вибух від Cranberries у новому звучанні. Почали з вибухової класики з потужним реміксом. Оновлений звук, а емоції ті ж самі, сильні та щирі.
1: Ідеальний заряд на початок вечора. Ми тільки розпочали, але вже відчувається, що цей ефір буде на повних обертах. Ми починаємо наш вечірній марафон драйву та гарного настрою.
0: Тож усміхаємось, розганяємо будь-які хмари над головою і робимо звук гучніше.
1: Адже далі Олівер Трі зі своїм смайл. А ми обіцяємо, сьогодні ви усміхатимете частіше, ніж будь-які.

0: Щойно Олівер Трі нагадав нам, що навіть посеред хаосу можна знайти причину для посмішки. І ми точно знаємо, музика в цьому допомагає.
1: А зараз різкий розворот. Від легкої іронії переходимо до вибухової енергетики. Бо Пост Мелон, Озі Осборн і Тревіс Скотт у сучасній обробці від Bunny Remix. Це справжній шторм у вашому моно та стерео.
0: Готуйтесь, бо наступні хвилини будуть гучними, драйвовими, такими, що змушують серце битися швидше.
1: Ви з нами? Тоді тримайте темп і не гальмуйте. Це аж до рання. Поїхали!

0: Ого! Після такого потужного колабу від Post Malone, Оззі та Тревіс важко всидіти на місці. Енергія зашкалює.
1: Ідеально, бо зараз аж до рання на вільному радіо підкине ще більше драйву. Готуйтеся до справжніх диких танців від Руслан.
0: Це не просто трек, це виклик. Вимикайте гальма, розкручуйте звук і танцюйте так, ніби це ваш останній танець.
1: Бо з нами сьогодні можна все, окрім сидіти спокійно. Погнали!

0: Руслана щойно влаштувала нам справжній вибух адреналіну. Дикі танці ще звучать у наших вухах, а серце розігналось до швидкості Формули 1.
1: Аж до рання не дає жодного шансу охолонути. Далі буде трек, який змусить шкіру вкриватися мурашками.
0: Тож готуйтесь, це момент, коли тіло танцює, а мозок кричить «Хочу ще!»
1: І ви отримаєте ще. Тільки залишайтеся з нами, піднімаємо градус далі.

0: просто мороз по шкірі. Goosebumps розкачали по повній.
1: Точно. А тепер трек Colorblind заворожує звуками цілий світ. Насичено, гучно, незабутньо.
0: Вмикай уяву на максимум. Відчуй ритм, який живе разом із тобою.

0: Від Діпло з Ліл Зен ми тільки що пройшли через калейдоскоп емоцій. Colorblind залишає слід у думках.
1: І що далі? Нірвана Smells Like Teen Spirit для нових поколінь.
0: Це час відчути драйв і не боятися шуму навколо. Танцюй, рухайся, живи наповну, адже музика – це рух.
1: Вмикай ритм життя і дай енергії текти крізь себе, наче струм.

0: тільки що пролетіли через шумні хвилі Нірвана. Стільки енергії, що хочеться кричати разом з Куртом Кобейном.
1: А тепер Doja Cat і Weeknd нагадують, навіть після хаосу можна знайти свій ритм і кайф.
0: Саме час перетворити цей звук у масу енергії. Танцюй, стрибай, дозволь музичним хвилям наповнити твій вечір.
1: Слухай та тримай хвилю вільного.

0: Ось це так трек. Doja Cat та Weeknd. Кожна нота цього треку ніби пестить тебе.
1: А тепер Tory Lanez нагадує. Емоції бувають глибокими і трохи болючими. І це нормально відчувати кожну з них.
0: Влови цю хвилю. Не бійся відчути все наповну. Танцюй, співай, проживай цей момент.
1: Дозволь музиці вести тебе. Заряджай вечір енергією. І нехай нічого не завадить тобі відчути цей вайб.

0: Ох, після цього треку від Торі Лейнс я ніби побував у кіно, де кожен кадр – чиста драма.
1: Але кіно закінчується, світло вмикається, і ми виходимо на вулицю, де вмикається зовсім інший фільм.
0: Тож, друзі, час підняти голову, вдихнути на повні груди і вписатися у цей саунд.
1: Лови момент, рухайся в такт і дозволь музиці сьогодні зробити тебе головним героєм свого вечора.

0: Ну от, після такої вибухової вечірки можна й трохи видихнути, але не розслаблятися.
1: Бо зараз ми зануримося в інший світ, там де кожна нота, Hybrid Minds, торкається глибше, ніж ти очікуєш. Це вже не про сцени та софіти, це про внутрішні хвилі.
0: Тож якщо поруч є людина, якій хочеш щось сказати, саме час.

0: Яка ж це була ніжна хвиля від Hybrid Minds. Я навіть трохи розтану.
1: Але, друже, тримайся, бо зараз ця романтика вибухне на всі 100. Джері Хейл уже стукає у двері зі своїм хітом «Тук-тук-тук» в сучасному аранжуванні.
0: І цей стукіт не просто у двері, він прямо в серце.
1: Тож вставай, розпрямляй плечі, заряджайся і давай зробимо цей момент гучним та яскравим.

0: Джері Хейл, та що ж ти робиш з нами? Серце робить такий тук-тук-тук, що зараз з грудей вискочить.
1: Ти тримайся, бо зараз буде ще сильніший удар. Легенда на денсполі. Софія Ротару з треком «Одна калина» в новому аранжуванні.
0: Класика в сучасній обробці – це як улюблена страва, але з новим секретним соусом.
1: Тож, друзі, підтягуйтесь ближче, розкачуйтесь. Нехай кожен куточок світу відчує цю енергію.

0: Ого, Матвію, після такої калини від Ротару ноги самі в танець просяться.
1: І це тільки початок, друзі. Не зупиняємось, тримаємо ритм і заряд на максимум.
0: Бо зараз на хвилях буде справжній український хіт, який прокачає найгірше нічного клубу.
1: Степан Гігасон, але без жодного натяку на сонливість. Танцюємо, співаємо і ловимо настрій тут і зараз.

0: М-трон. Після такого сну від Степана Гіги я зрозумів, нам не до подушки, нам до танцполу.
1: Саме так, бо настрій уже зашкалює, і ми його не відпускаємо.
0: Друзі, тримайтесь, зараз полетимо у спекотні ритми і тропічні емоції.
1: Гучніше колонки, ширше усмішки і вперед заряджатися музикою.

0: Ці латинські ритми – справжній ковток гарячого та драйвового літа після нудних буднів.
1: Саме так. Але тримайся, зараз ми різко змінюємо траєкторію і входимо у зону справжнього бунту.
0: Find My Name вже зарядив Rebel. Трек для тих, хто не любить сидіти тихо.
1: Тож, друзі, розкручуйте звук, вмикайте свій режим бунтаря і виступаємо разом проти нудьги.

0: Find My Name тільки що розірвав ефір. Відчуваєш, як тече адреналін у наших венах?
1: Ще й як! Але зараз ми плавно спускаємось з цієї хвилі бунтарства в атмосферу глибоких емоцій.
0: А зараз трек, який затисне кожного з вас у своїх музичних обіймах.
1: Тож робіть голосніше, розслабляйтесь і впускайте ці вібрації прямо в серце.

0: Монро та Алекса Харлі зарядили нас емоціями. І я відчуваю, що сьогоднішній вечір може стати легендою.
1: Абсолютно точно. І зараз саме час дати тілу рухатись, а голові відпустити все зайве.
0: Це той момент, коли музика стає твоїм драйвером. Відчуй ритм. Дозволь собі бути тут і зараз.
1: Тож заплющ очі на секунду, вдихни цей біт, і нехай кожен рух стає твоїм меседжем світу. Життя – це танець, і він триває.

0: Друзі, відкиньте всі комплекси геть і дайте волю емоціям. Кожен метр вашого простору – це денспол.
1: І пам'ятайте, аж дурання і вільне радіо заряджають не лише піснями, а й настроєм. Вмикайте драйв на максимум, і нехай музика керує нашим вечором.

0: Забудьте про спокій. Підривайтесь, стрибайте, обіймайте музику. Нехай кожен удар басу буде вашим зарядом сили.
1: Саме так. Аж до рання і вільне радіо – це не просто музика, це вогонь, який розпалює душу. Сьогодні ми танцюємо, наче завтра не існує.

0: Higher Calling запустила нас прямісінько в космос. Це наче всесвіт підморгує і каже: тепер твій час.
1: А тепер тримайся. In and Out of Infinity занурює в безмежжя ритму, де все можливе. Музика наче відкриває двері в інший вимір.

0: відчуваєш цей вир in and out of infinity. Це ніби гравітація музики тяне тебе в нескінченність.
1: І тут як блискавка вривається again. Ритм, що змушує серце битись швидше, наче кожен удар барабанів шепоче «Ти зможеш усе».

0: M-Tron, відчуваєш цю енергію від The Game? Це ще тільки підготовка до справжнього вибуху.
1: Так, Матвій, це наш останній ривок у марафоні. Серце б'ється, кров кипить, а музика кричить. Живе наповну!
0: Пам'ятайте, музика – це ваша суперсила. Використовуйте її наповну. До зустрічі і тримайте драйв на максимум.
1: Друзі, дякуємо, що були з нами на Вільному радіо у програмі «Аж до рання». Нехай цей фінальний біт зарядить вас на весь тиждень.

0: Любимо вас, але нам вже час.
1: А тепер у гру вступає наш друг із сусіднього радіоміста.
0: Вітайте, діджей Стасон із Янтарне FM.
1: Нехай аж до рання триває до вашого останнього подиху.
2: Dance Mix. Міксує діджей Стасон на Янтарне FM.

Міксує DJ Стасон на Янтарне FM. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Забуваешь завжди всіх по імені. І мені так смішно і надії. І надії в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.